Ou ka kwe ke yon pe ki komanse Apren a louve, a romanse Apren a eme, apren a vive Se yon ki yeve ou mwen yon vi danse Yon ki yeve ou mwen vi voyaje Yon ki yeve